atu tai mi ko ia e lava ke ke me ke whakawhokia i hata ia ne whakahauko a whai hia ko ia ku maho inga au pito a whamanatu atu ke mātu a ke tokanga au pito ke ngai mea pēni ka pau ku nā kai ke whanau ia ni a whanau pe ato ki hiki mai ke Nosilani ke tai mi pe ku ata i koni ke whahakore citizenship pe a whai mo whai lewa ko hina a tō mui ha hoko ha whai hia a whanau pe a i kai ke lava mao hanau citizenship pe a nau a oai pe ke anau whakafoki nau tō ki tonga ne ongo kua tau lahi anau nofoen e tā atu a e ongo whasi ua ko e matala mai pe a moi matangtaka pe toki hoko atu a e tā noa koe ni e whamanatu atu e ngai mea whikau aki pe o moe la o immigration.